0: Bang.
1: Big Bang. RS.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvijek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Lubenica, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mlijeko XXL, 2 litre, 199,99. Lidl, isplati se.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Jetel Postpaid koristiti.

0: Bang. Bigbang.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvijek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Lubenica, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mlijeko XXL, 2 litre, 199,99. Lidl, isplati se.
2: Budućnost berze je ovdje. Posjetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mjestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvijek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file 1 kg 899,99. Lubenica 1 kg 99,99. Pilo sveže mlijeko XXL 2 litre 199,99. Lidl, isplati se.